یا سیاسی رہنماؤں نے اس تحریک میں اہم کردار ادا کیا. بالآخر ہندوستان پارلیمنٹ نے 2014 میں تلنگانہ بل منظور کیا اور 2 جون 2014 کو تلنگانہ ایک نئی ریاست کے طور پر وجود میں آ گئی. اس کا دارالحکومت حیدرآباد قرار پایا. تلنگانہ اپنی منفرد تہذیب، زبان، ادبی ورثے اور تاریخی یادگاروں کے لیے مشہور ہے. حیدرآباد چار مینار، گولکنڈہ قلعہ اور سالار جنگ میوزیم اس کی شناخت ہیں. ریاستی زراعت، صنعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تعلیم کے میدان میں بھی نمایاں ترقی کرتی ہیں. تلنگانہ یوم تاسیس صرف ایک سرکاری تقریب نہیں بلکہ عوامی جدوجہد، اتحاد اور ترقی کی علامت ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جمہوری طریقے سے عوام کی خواہشات کو پورا کیا جا سکتا ہے. تلنگانہ کی ترقی، خوشحالی اور ثقافتی عظمت کے لیے یہ دن ہمیشہ اہمیت کا حامل رہے گا. معزز سامعین، آج اٹلی ریپبلک ڈے بھی ہے، جو کہ جیسے کہ بتا رہی ہوں کہ میں کہ تو کہ ہر 2 جون کو منایا جاتا ہے ہر سال. یہ اٹلی کی ایک اہم قومی دن ہے جو ملک میں جمہوری نظام کے قیام کی یاد میں منایا جاتا ہے. اس دن اٹلی کے عوام نئی جمہوریت کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے بادشاہت کے نظام کو ختم کر دیا تھا. دوسری عالمی جنگ کے بعد اٹلی سیاسی اور معاشی مشکلات کا شکار تھا. 2 جون 1946 کو ملک میں ایک تاریخی عوامی ریفرینڈم منعقد کیا گیا، جس میں عوام سے پوچھا گیا کہ آیا ملک میں بادشاہت برقرار رکھی جائے یا جمہوریت قائم کی جائے. عوام کی اکثریت نے جمہوریت کے حق میں ووٹ دیا. اسی تاریخی فیصلے کے نتیجے میں اٹلی میں شاہی نظام کا خاتمہ ہوا اور ملک ایک جمہوریہ ملک بن گیا. یہی وجہ ہے کہ 2 جون کو اٹلی کا یوم جمہوریہ قرار دیا گیا. یوم جمہوریہ اٹلی کے عوام کو آزادی، مساوات اور عوامی حاکمیت کی اہمیت یاد دلاتا ہے. یہ دن اس بات کی علامت ہے کہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعہ ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں. جمہوریت ہی وہ نظام ہے جو عوام کو اپنے حقوق کے تحفظ اور ترقی کے مواقع فراہم کرتا ہے. اٹلی کا یوم جمہوریہ قومی اتحاد، جمہوری اقدار اور عوامی خود مختاری کی علامت ہے. یہ دن اٹلی کے عوام کی سیاسی بصیرت اور جمہوریت سے وابستگی کو ظاہر کرتا ہے. ہر سال 2 جون کو منایا جانے والا یہ قومی دن آزادی، ترقی اور قومی یکجہتی کا پیغام دیتا ہے. معزز سامعین، آپ سماعت فرما رہے تھے آئینہ میں اٹلی کی یوم تاسیس، یعنی اٹلی ریپبلک ڈے، اٹلی کا یوم جمہوریہ اور تلنگانہ کی یوم تاسیس. اور اب چلیے سنتے ہیں راحت فتح علی خان کی آواز میں دبنگ کا یہ نغمہ.

روایتی حدود سے نکل کر جدید اور مابعد جدید افکار کا احاطہ کرتا ہے۔ ان کی تنقیدی کاری کی سب سے بڑی خصوصیت عمیق النظری، فلسفیانہ استدلال اور فکشن، خاص کر ناول اور افسانے کی پرکھ کے لیے نئے پیمانے واضح کرتا ہے۔ ان کی تنقید کے تفصیلی پر ہم بحث تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ امتیازی، ان کے فکشن کی تنقید کے جو ناول افسانے پر ایک امتیازی مقام ہے رکھتے ہیں۔ اردو میں طویل عرصے تک شاعری کی تنقید پر زور دیا گیا ہے، لیکن وہاب الشرفی نے ناول اور افسانے کی تنقید کو ایک نیا اسلوب اور وقار بخشا۔ انہوں نے فکشن کے فنی محاسن، حیات اور بیانیہ کی باریکیوں کی نشاندہی کے لیے منفرد طریقے اختیار کیے۔ وہاب الشرفی کا ماننا تھا کہ نقاد کا کام صرف فن پارے کی خامیاں یا خوبیاں بیان کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک نقاد خود ایک تخلیق کار کی طرح تخلیق معنی تخلیقی تشریح کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ مغربی و مشرقی تنقید کا امتزاج ہے ان کی تنقید۔ انہوں نے اپنی فطری ادبی شعور کو مغربی تنقیدی اصولوں اور مابعد جدید پوسٹ ماڈرنزم کے گہرے مطالعے سے جلا بخشی ہے۔ وہ ادب میں حتمی فیصلوں کے بجائے لا تیقن اور کثیر الجہتی تعمیر تعبیرات کے قائل ہیں۔ ان کی تنقیدی زبان خوش یا بوجھل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں خاص قسم کا ادبی حسن و سلاست پائی جاتی ہے۔ ان کا دل نشین اسلوب قاری کو قبول کرنے کے بجائے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ان کی تنقیدی خدمات پر ڈاکٹر نسیم احمد نسیم صاحب کی کتاب وہاب الشرفی کی تنقید نگاری ایک اہم دستاویزی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی دیگر اہم کتابوں میں تاریخ ادب اردو اور مابعد جدید پر ان کے مضامین اور تنقید گراں قدر سرمایہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا معزز سامعین کہ وہاب الشرفی کی تنقید نگاری جو ہے وہ خاص کر فکشن کے حوالے سے بہت معنی رکھتی ہے۔ وہاب الشرفی کا شمار اردو کے قابل قدر ذکر ناقدوں میں ہوتا ہے۔ ان کی تنقید نگار ان کی ادبی زندگی کے دوسرے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نویسی سے کیا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ وہاب الشرفی پہلے افسانے لکھا کرتے تھے۔ ان کے افسانے ملک کے مختلف سالوں میں شائع ہو کر بہت مقبول بھی ہوئے، لیکن قدرت نے شاید انہیں تنقید کے لیے پیدا کیا تھا۔ وہاب الشرفی نے اپنی تحقیقی و تنقید میں جس آزادی و بے باکی کا ثبوت دیا ہے، اس کی مثال ان کی تنقیدی کتابوں بصورت بطور خاص ملا وجی کے قدم مشتری اور اس کا تنقیدی جائزہ، قدیم ادبی تنقید، معنی کی تلاش، نقوش ادب، مثنویات میر کا تنقیدی جائزہ، مثنوی اور مثنویات کا کاشف الحقائق، ترتیب و مقدمہ، سہیل عظیم آبادی اور ان کے افسانے، پترس اور ان کے مضامین، راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ نگاری کا کاشف الحقائق ایک مطالعہ، تفہیم البلاغت، شاد عظیم آبادی اور ان کی نثر نگاری، آگہی کا منظرنامہ اور تاریخ ادبیات عالم، اردو فکشن اور تیسری آنکھ میں جا بجا ملتی ہیں۔ وہاب الشرفی نے اردو، فارسی اور انگریزی ادب کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ ان کے زمانے سے بہت قبل مغربی تنقید اردو ادب پر چھا چکی تھی، انگریزی تنقید کے ترجمے اور اردو تنقید کا حصہ بن چکے تھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے پیشروں نقادوں کے کام کو آگے بڑھایا، بلکہ بذات خود کئی نئی جہات بھی دریافت کی ہیں۔ وہاب الشرفی 1967 میں بہار یونیورسٹی مظفر پور سے ایم اے کرنے کے بعد وہیں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے میں مصروف ہو گئے۔ اسی اثنا میں انہوں نے وجی کے شہر آفاق، شعر آفاق مثنوی، قطب مشتری پر قطب مشتری اور اس کا تنقیدی جائزہ لکھا۔ وہاب الشرفی تنقید کی راہ میں تحقیق کو بھی شریک سفر بناتے ہیں، لیکن یہاں بھی معروضیت کا کے پیش نظر یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ وہاب الشرفی کی پہلی تصنیف کئی زاویوں سے تنقیدی ضابطے کے مطابق مکمل نہیں ہے۔ اردو فکشن تنقید میں وہاب الشرفی ایک نظریہ ساز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف نظری بلکہ اردو فکشن کی عملی تنقید کے بھی نہایت عمدہ نمونے پیش کیے ہیں۔ اپنے بیشتر تنقیدی سرمایوں سے اردو کی ادبی تنقید میں اضافہ کیا۔ وہاب الشرفی کا شمار اردو افسانے کے اہم نقادوں میں ہوتا ہے۔ اگرچہ انہوں نے شاعری پر بھی خوب لکھا ہے، اردو ادب کی تاریخ لکھ کر ادبی مورخین بھی میں بھی ہمیشہ کے لیے اپنا نام لکھوایا ہے، مگر فکشن پر لکھے گئے ان کے مضامین اور کتابوں کی تعداد قابل ذکر ہیں۔ اردو افسانے پر ان کی نظر گہری ہے، جس کی وجہ سے افسانے کی تنقید میں ان کا نام بھی ایک معتبر حوالہ ہے۔ وہاب الشرفی کے افکار و تنقیدی پہلو عام روایت سے مختلف، منفرد اور قدرے چھوتے ہیں۔ وہاب الشرفی نے بیدی کے افسانوں کے مطالعے میں ان امور کو موضوع بحث بنایا ہے، جو یقیناً بیدی کی نئی تکنیک ہے، جس میں سوچ کی کئی تہیں یا کئی آوازیں ایک ساتھ ابھرتی ہیں اور مصنف کرداروں کے مختلف نقطۂ نظر کو آزادانہ ابھرنے دیتا ہے۔

واہ واہ شرفی نے ناول کی تنقید کے لیے جو پیمانہ اسلوب اپنایا اس کی وجہ سے انہیں اپنے اہم اثروں میں درجہ امتیاز حاصل ہے. انہوں نے اپنے منفرد تنقیدی میلان اور اسلوب سے ناول اور افسانے کی فنی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کے لیے جو طریقہ اختیار کیا اس کی انفرادیت مسلم ہے. واہ واہ شرفی کی تنقیدی تحریروں میں جہاں عمیق النظری، فلسفیانہ استدلال اور گہری بصیرت ملتی ہے، وہیں اسلوب نگارش کا ایک ایسا حسن بھی پایا جاتا ہے جو ان کی تنقیدی تحریروں میں تخلیقی سی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. ادب کے کئی پہلوؤں سے ان کی تحریریں اہم اور دلچسپ ہو جاتی ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ نقاد کا کام صرف فن پارے کے تجربے اور تجزیہ اور خوبی خامی بتانے تک ہی محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ خلاق اور تخلیق کار کی طرح تخلیق معنی بھی پڑتا ہے. اس نقطۂ نظر سے تنقید نگار کی زبان اور اسلوب میں بھی وہ حلاوت ہونی چاہیے جو قاری کو کسی فن پارے کی گرفت میں لے سکے. اردو افسانے اور ناولوں پر وہاب شرفی نے بہت کچھ لکھا ہے. فکشن کی تنقید کے حوالے سے ان کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا. معزز سامعین، ابھی آپ منظرنامہ میں سماعت فرما رہے تھے وہاب شرفی کی تنقید نگاری، اور میں بتا دوں کہ اسٹوڈیو میں وقت ہو چکا ہے 10:34 اور 54 سیکنڈ، اور ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ نیٹیا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے. میں نیٹورک کے ذریعے آپ کو گانے سنا تو رہی ہوں، لیکن کسی وقت اگر یہ بھی ساتھ چھوڑ دے تو بہرا ہے اگر آپ ہمارا ساتھ نہ چھوڑیے گا، ہم اسی طرح مائکرو فون کے ذریعہ آپ کے ساتھ بنے رہیں گے. چلیے، فی الحال تو نیٹورک کام کر رہا ہے اور آپ کی سماعتوں کی نظر یہ خوبصورت نغمہ.

آپ سن رہے تھے اس خوبصورت نغمے کو, اور اب چلیے گفتگو کا سلسلہ پھر وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. لیکن اس بار ہمارا موضوع وہاب اشرفی کی تنقید نگاری نہیں بلکہ کاشتکاری ہے, یعنی روزگار کے

جی ہاں، روزگار کے مواقع، یعنی کہ روزگار جو ہے نا ایک زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کھیتی باڑی اور مشروم کی کاشت آج کے دور میں بے روزگاری ایک اہم مسئلہ بن چکی ہے۔ آبادی میں مسلسل اضافہ، محدود سرکاری ملازمتی اور صنعتی تبدیلیوں کے باعث نوجوانوں کو روزگار حاصل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ایسے حالات میں ضروری ہے کہ روایتی ملازمتوں کے ساتھ ساتھ روزگار کے نئے مواقع تلاش کیے جائیں۔ زراعت اور اس سے وابستہ شعبے روزگار پیدا کرنے کا اہم مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً مشروم کی کاشت ایک ایسا شعبہ ہے جو کم سرمایہ، کم جگہ اور کم وقت میں زیادہ منافع فراہم کرتی ہے۔ زراعت ہندوستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جدید زرعی تکنیکوں کے استعمال سے نہ صرف پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ آج کل کسان صرف روایتی فصلوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ سبزیوں، پھلوں، جڑی بوٹیوں اور مشروم کی کاشت کے ذریعے بھی اچھی آمدنی حاصل کر رہے ہیں۔ زرعی شعبے نوجوانوں کو خود روزگار کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی روزگار پیدا کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس سے دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف ہجرت میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ مشروم ایک غذائیت سے بھرپور خوراک ہے جس میں پروٹین، وٹامنس اور معدنیات وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی مانگ ہوٹلوں، ریسٹورینٹس، سپر مارکیٹوں اور گھریلو استعمال میں مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس لیے مشروم کی کاشت ایک منافع بخش کاروبار بن چکی ہے۔ مشروم کی کاشت کے لیے زیادہ زمین درکار نہیں ہوتی، اسے ایک کمرے، شیڈ یا بند جگہ میں بھی اگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کم وسائل رکھنے والے افراد بھی اس کاروبار کو آسانی سے شروع کر سکتے ہیں۔